0: Zvonjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju.

Konjić. Marketing. Radio Konjić. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjić.

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, MBH Prom, D.O. Konjic. Radio Konjic. Marketing.

Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička.